olvidaste. Ven, está berriro ongi da eskeskatu lasaitu ditunik ulertzeko adata hain aitzen peturik orientzun.

0: Hauxe genuen, Johan Halvorsen norvegiararen antzinako suitearen sarrera. Halvorsenek bere lan ia guztia antzerkirako idatzi zuen, eta kaso horregatik egiten zaigu hain entzutaraza. Hemen entzun dugun bertsioa, Bergen Orkestra Sinfonikoarena izan da, Neeme Jarbi zuzendariarekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Guazen orain Henry Purcellen sonata bat entzutera.

0: Aregarria badirudi ere, Henry Purcellen garaiko Londresen sonata forma Italiatik iritsi berritako bitxikeri bat zen, eta biolin bat talde instrumentaletatik kanpo bakarka entzutea gaizki ikusia zegoen. Hemen entzun dugu hain, araroa zen Purcellen sonata horietako bat, Retrospect trioak jota.
1: Klasikoak EITB.

0: Entzun dugun soprano eder honek Inba Mula du izena eta Libanon jaio zen 1963an. Fama 1983garren urtean lortu zuen Plácido Domingo kantolatutako Operalia lehenengo lehiaketan irabazi ostean. Geroztik, gelditu gabe aritu da munduko opera areto guztietan bere soprano koloratura ahots zoragarri horrekin. Guri kantatu diguna Verdiren La Traviata operako Sempre Libera aria izan da.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Salto batean.

2015eko diskorik esanguratsuenetako bat, Emmanuel Paud flautista frantziarrak kaleratu zuen Revolution izenpean. Bertan, Frantziako iraultzako garaiko konposatzaileak biltzen zituen, eta orain entzun duguna, gutxi ezagutzen duten François de Vienne zazpigarren flauta kontzertutik, hirugarren zatia, rondoa izan da. Klasikoak EITB-en.

0: Antonin Borsaken Amerikar laukotea bezala ezagutzen den soka laukotea bere 12. Izan zen. 1893an estatu batuetan zegoen bitartean idatzi zuen, eta erromantizismo osoko ganberako musika guztitik pieza ezagunenetako bat dela esan dezakegu. Bere mundu berriko sinfoniak bezala soka laukote honek ere, badu Amerikar beltzen eragin zuzena, bai melodia, bait ere erritmo aldetik. Modigliani laukote gaztea izan da pieza ederrau gurera ekarri duena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Orain garai beretsuko Alfredo Catalani italiarrak 1878an konposatutako txertzoa entzungo dugu. Catalani oso gazte hiltzen 1893an 29 urterekin tuberkulosia jota, eta maixulan bakarra utzi zigun Lauali opera famatua. Hala ere, bere orkestra lanak ez dira atzera geratzen. Entzun bestela.

0: Giacomo Meyerbeer Berlinen jaio zen 1791. Naiz eta bere karrera pianista moduan hasi, berehala konturatu zen operan zegoela musikaren etorkizuna eta horretara eskaini zuen bere bizitza osoa. Entzun duguna, patinatzaileak baletetik galop zatia izan da Hanoverko Irrati Orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.

Hendelen ur musikatik minuetoa entzun dugu 2004an sortutako Ensemble Cordia, antzinako instrumentuez osatutako taldeak jota. Orain, Euskal Doinuak.

Beltran Pagolak 1947an idatzitako Donosti lana entzun dugu. Lan hau, Donostiako Danborrada ospetsuaren hainbat melodietan inspiratuta dago. Ezin dugu aztu, Pagola, Kale Nagusian bizizela eta etxe azpian urtero Danborrada soinuak entzuten zituela. Euskadiko Orkestrak jo digu lan ederrau,

0: 2000 urtean kaleratutako Americana izeneko diskoan Leila Josefovich violinista amerikarrak Haifetz eta Perlmanen bidea jarraitu nahi izan zuen ragtime garaiko egileen musikak bereskuratuz. Entzun dugun hau John Novasiken Four Racks piezatik Intoxication zatia genuen.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Mozarten garaiko bitxikeri bat entzungo dugu orain.

0: 2005ean Hugues de Courson, frantses musikariak Mozartin Egypt bigarren atala kaleratu zuen, Mozarten doinu ezagunenak Egiptoko talde batek jota. Disko horretatik, Egipziar martxa entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Saltorain 19. mendeko Frantziara.

0: Naiz eta 19. mendean oso ezaguna izan, Benjamin Goddard frantziararen musika aztuta dagoela esan genezake. Horregatik, ekarri dugu ona, bere hirugarren soka laukotearen minuetoa Elize taldeak jota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, berpizkunde garaiko polifonia entzungo dugu. William Verde komposatutako Thug Amabilis Dance Madrigal zoragarria, Pro Canzione Antikoa bezbatzak kantatuko digu.

Banola, lortuko zuen arrakasta. Bere amak ere etzion barkatu.